نے پوچھا چاند سے کہ چاندنی کو دیکھا ہے یا نہیں، تو چاند نے کیا کہا کہ نہیں نہیں نہیں۔

جی ہاں دوستو، توبہ یہ ہمت والی چال، دا ملین سفار، مکیش کی آواز ابھی آپ سن رہے تھے، کروڑوں کا دل جیتنے والا۔ ٹھیک ہے دوستو، ایک آخری نغمہ ہم چلائیں گے، اس کے بعد نیوز اور کچھ رکلاموں کی طرف چلیں گے، اس کے بعد ہم آپ لوگ سے ضرور ودائی لیں گے۔ تب تک کے لیے میں آپ لوگ کے لیے چلتا ہوں، تو نے پکارا اور میں ہی چلا آئے۔ پدما شری محمد رفیع کی آواز اور اس فلم میں کام کیا ہے سمی کپور، شادھنا راج کمار نے۔ دیکھا جائے مووی راج کمار نے کہ دن فیرن سیستخ، تو نے بلایا اور میں چلا آیا۔ پدما شری محمد رفیع سلطان کلیان پوری کی آواز، اور دیکھا جائے میوزک جو سجا کر کے بجایا گئے شنکر جائے کشن، لائرکس جو قلم ہاتھ اور سیاہی سے چلایا گیا ہے وہ اور کوئی نہیں حسرت جائے پوری، اس پہ کام کیا شامی کپور، شادھنا پران اوم پرکاش۔ یہ ایک آخری گانا ہم آپ لوگ کو سناتے ہیں، اور یہاں سے نیوز، اس کے بعد نیوز اور کچھ رکلام ہوں گی، تب ہم اپنا ودائی لیں گے۔ تب تک کے لیے اس گانے کو ہم سنتے ہیں۔